0: Ingen er gøb, trunga inna åpna ia, ja, det da galla teima, bachelors. Kvekte, ja, gjerne kirkos møytalast, ålda si.
1: Samme dikki, derkistan lærde gå du bjuda, samme dikki presidenta Chilik, må bare gidi at du illet med Alpmolars pastasjonalen. Gai bøs på at mange gå NRK Sápmi møytalig at njælje kjøde, kjedjelig njælje bargi med på lærmars samme dikki Alpmolars pastasjonalen. Og ikke dokumentet lett ikke gitt det, dokumentet i namen lett ikke kjøs det ut, men husk bare gitt der var sånt i, bare gitt er skjedde, ja, og de la siffer personnummer i det. Data bare gitt jo at når er skjedde, da lett ikke personene sånt med Adafos. Samme det gledde alle gaskabotter sagt, gitt den almulars pastasjonale nyhets, kjell han dit i kvalitet av sikreste middag. Den jeg som har nå gått litt opp på overført til samedige presidenten Silje Karine Mothka Chilig i et sterkest enn laude godde. Det er nå råsjall altså både likstående. Byrådsdirektoratet Veterinærinstituttet ledde vært det er nå råsjall altså både. Og ikke både la og John Maito så er det at et sak i soli gikk litt ofte da at råsjall altså gikk litt vides. Kvekt og kvekt le golms, både du zakai du sjø tjeje du at vitt kjøde låsa. Det bare gitt åda bor i deg med gåen kvekt og kvekt le tjeje ratsjai i veterinærinstituttet djett du at det både du berre lær døgnmås, mangmås sveinemann og våtsbeivei, og lær at du har vei bekk til. Ja, det er ikke gofti åda sett.

Gjellade jeg svang inne, beg vaja, mochi, das hui forka de mi halestekke, samme de gradinne, marene, benediktene, storsletten, da odal, gos hunne halestekke, gerak kalvelle, joja hastitte, skor, dik skar, skor, kvaitlane, svanga, namma.

0: Inger go pchuang ein o na ia ja de da kalla teima bachelor. Kwekte ja erjana kirkus moitalast olasi.
1: Samme dikki Dagestan lade god du buda samme dikki presidenta Chilik må bare gidi adot ille med Alokmolars passasjonalen. Gai bøs på at mangel går NRK Sápmi må ytterlig at njælje kjøde kjedjelø njælje bargi med oppla hlemmers samme dikki Alokmolars passasjonalen. Og ikke dokumentet at lette gita det dokumentet i namen lette kjøs di adot makkosk bargi dervarsjoti bargi ærskide ja oktomla sifar personnummer i det. Databere gætjo at na ærskid du hadde lagt kjøn personnummer personerna sorgjum av Dafos. Samtidig gladell gaskabotta sagt gidden Almolars pastorjournala nyhets, kjall han dit I kvalitet av sikraste middag. Den jeg gæst som han og gøklen opp er på overferd til samtidig presidenta Silje Karine Mothka Chilig I et sterkest han laude godde. Det er nå råsjall var så både og likstubba. Byrådsdirektoratet Veterinærinstituttet ladoda vart det er nå råsjall var så både. Og ikke både la og John Maito så det at

Yes, Pink, sjungen Cover Me in Sunshine. Måtte det hele tiden gå om meg, da mjøk seg at den ådesett. Ja, men jeg har fått sæsjen Million 1 til Sami Duaimøyde. Redde hos og eft hos oss reviderer jo vond nasjonalbudsjetten la hoi unnen åda gjøre det med Sami Olumelida. Det hele Sami er sitt budsjett. Sami og Apus, 8 millioner rono, sier det jo hvor Sami låkan går til. Vi må finne det at både du og jeg er noen du og finne det at satt og du er jeg mange jakker. Ellen Baldelai, gwekle millioner rono, sier det jo hvor bare jakker. Danning og rapporter la mange av den. Sami Dicke Darkstan lade gå de bjuda Sami Dicke presidenten Chilik må bare gidde det ill med allmålars passjournaler. Gaiba dos bata manga gå anna ko sami mo ytli at den nyele kjørtje gjelå nyele bare gi mapp at leh lemsj Sami Dicke allmålars passjournaler. Og ikke dokument letje gita, det dokumentet namen letje chios, de da makusk bare gi derva sjoti, bare gi erskide, ja, og de la siffer personala nummerida. Databere gætjo atna ashi dualatjan persona sujumal dafus, ja samedikla dæl gas